0: Retrouve Prune sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.
1: Marie. Hein? Ліси мої про темні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої про темні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.